Едно, две, три, сто. Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тея каманга. Тепала манга. Тепушта манга. Леле стар манга. Аки тук е доларя. Аки тук е евро. Аки тук е порче. Само паш мандела.